Siis ei ole meillä aina, kuin ei ole kuin viirät, joutu kuukin välillä. Parannu vastan ei tea, sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.